0: Радио Мосамбики. Уай, ви сіпамо я банчико ліну ла Мосамбики.
1: Somos Rádio Moçambique, a melhor marca do país.